0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: どうだしみゃ、みんがらばくみゃ。 NHK World Japan がみまばだね、りんせんにばり。ရှိတော်ရှာဒေတာကို NHK World Japan ကတရင်နဲ့စီစဉ်နေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာသောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သောတာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဇပတ်ရိုရာဇပ်ပြောအမှုပညာလာကူကိုပို့ပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်သောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်သောတာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာနဲ့စလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးပြောချင်တာကစာပြန်ကမ်းမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာနားဆင်ပြီးကိုယ်တိုင်နားမလည်ဖြစ်ရတယ်တကယ်တော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မင်္ဂလာအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ဇာကအပြည့်စုံမရောက်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။သောတာရှင်နေနားမလည်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: ။ကိုမျိုးမြင့်ကနေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တရားနဲ့အသက်ရှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာလေ။ကိတွေကတော့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ရေ
1: ။ကိုမျိုးမြင့်ကဆက်ရေးထားပါသေးတယ်။အံ့ပါပဲပကံလုံးဆိုတဲ့လက်ကူကိုနားထောင်တာမှာတော့လူတွေရဲ့ရုပ်သားမှုကိုနားဆင်ရင်သိမြင်ရပါလေ။2005ခုပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့ရွာမှာအလားတူပုံစံမျိုးကိုမယုံမသားဖြစ်သွားတာအမှတ်ရမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဒေသခေါ်တိုက်ပကံပြားရှေးဟောင်းမြေပကံပြားတစ်ချက်ကိုငွေကျပ်5,000ပေးပြီးရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်။ဝယ်ယူသူတွေရွာကိုရောက်လာပြီးအိမ်တအိမ်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပကံပြားနှစ်ချက်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်ချက်ကတော့သူတို့ရှာနေတဲ့ပကံဖြစ်တယ်။တစ်ချက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတစ်ချက်ကိုပဲ5,000ပေးပြီးဝယ်သွားတယ်။နောက်3ရက်လောက်ကြာတော့ပကံပြားဝယ်တဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုတန်းတန်းမမရောက်လာပြီးပကံများကိုကြည့်ပြီးပုံကတော့တူတယ်ရှေးဟောင်းစစ်မစစ်တော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီး5,000နဲ့ဝယ်သွားတယ်ပထမဝယ်သူနဲ့ဒုတိယဝယ်သူကတစ်ဖွဲ့တည်းပါအင်းရှင်ကတည့်ရက်နဲ့အိမ်မသုံးမဝင်ဘူးဆိုပြီးရောင်းလိုက်တာပါတဲ့
0: တည့်ရက်နဲ့ရောင်းလိုက်တာဆိုတော့အလိန်ခံရတာမဟုတ်လို့တော်ပါသေးတယ်နော
1: ်ရွယ်ကုန်တယ်ပြဿကူတော်သွားတည်ရမြပါလေစိတ်ပုတ်တဲ့ရွယ်ကုန်တယ်ကနေကြိုက်ရရွေးလို့ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဈေးတော့မစင်နဲ့ကွယ်အဲ့လိုပြောတယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ရွယ်ကုန်တယ်ကတော့ရွယ်ကုန်တယ်လာပြီဗျခင်သမားတို့စင်သားဝယ်ရအစင်လာတဲ့ရွယ်တွေပါကဲလေးဗျဝယ်ထား
0: 哦ဒီတစ်ခါတော့ပြဆက်တခြင်းပါလားကိုငယ်ကတော့တခြင်းဆိုပါလားအခွင့်တရားနဲ့ဆိုတော့တာပဲနော်ကဲနောက်စားကတော့ညီမလေးနေပြည်တော်က NB ရဲ့စားပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတထောင်ကျော်ဈေးတက်မဲ့တဲ့င်းကသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတဲ့င်းပါတဲ
1: ့哦ထူးတယ်နော်ဒီဘာမှနေသူတွေအတွက်ကတော့သဘောမချစရာသတင်းပါ
0: ။ဒါကိုရှင်းပြထားပါရယ်ကိုငယ်ကြီး။အကြိုက်ဆုံးသတင်းဆိုတာသတင်းရင်းမြစ်နဲ့သတင်းရဲ့အချက်အလက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်မှုကိုပြောတာပါတဲ့။စားတောက်ကုန်ဈေးတက်မဲ့ဆိုပြီးဖော်ပြရုံနဲ့မဟုတ်ပဲတက်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းပစ္စည်းအမျိုးအစားစသဖြင့်စက်တန်းကောက်ယူရချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သတင်းကိုပထမသတင်းအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာကနားထောင်သူတွေအဖို့ဒီတရင်နဲ့ချိန်ဆက်မှုအနေငယ်စဉ်းစားနိုင်ဖို့လိုတော့မြင်မိပါတယ်။မြမလေးကသောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲရေးထားပါသေးတယ်။ခုနှစ်ရက်နေကတင်ဆက်တဲ့သောတာရှင်တွေရေးလာတဲ့စာတွေကိုအသေးအချာဖတ်ပြီးအကြောင်းအရာတွေမိကွန်းတွေကြီးညာစရာရှိတာတွေကိုအသေးစိတ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတာကအစီအစဉ်ကိုနားဆင်သူတွေဖို့သဘောကျစရာစောင့်မျှော်စရာကဏ္ဍလေးတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်တဲ့
1: ။စာပြန်တဲ့ကဏ္ဍကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တခြားသောတာရှင်တွေလည်းဝေဖန်ကြံပေးကြင်နာသိကြင်နာတွေစာရေးပြီးပို့ကြပါနော် NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားစံတွေကိုကြားပေးရသည်ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကနေသွားမယ်ဆိုရင်စာဖို့မယ့်စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ်
0: ။ညီမလေးနေပြည်တော်က NB ကစက်ပြီးရေးထားပါသေးတယ်။ Kyo no Nihon ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်ဘာသာစကားအပိုင်းကတော့ဘာသာစကားတွေစကားလုံးတွေတွင်လေ့လာရတာနှစ်သက်တဲ့သူအတွက်အကျိုက်ဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုပါပဲတဲ့။ဘာသာစကားသင်ပြမှုရဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုဒေတာတလေးနောက်ခံစကလုံးအတုံးအနှုံလာကုကိုနဲ့ဆက်ဆက်မှုစသဖြင့်အသေးစိတ်တင်ပြထားတာကဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာနေသူတွေမဟုတ်ရင်တောင်မှဘိုးသူဒ္ဓစိတ်ဝင်စားမှုအနေနဲ့လိုက်လံလေ့လာနားဆင်နိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့။ဇက်ပြောအသည့်ထုတ်လွှင့်မှုကိုလည်းစောင့်မျှော်နေပါတယ်တဲ့
1: ။အခုလိုနှစ်သက်အားပေးတဲ့အတွက်ရောဝေဖန်ကြံပေးတဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်တွေနှစ်သက်မဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကြိုးစားတင်ဆက်သွားပါမယ်။
0: သောတာရှင်တွေစီကရေးသားပေးပို့လာတဲ့သဘောထားကြံဉာဏ်တွေကို NHK World Japan ရဲ့အစီအစဉ်တွေပို့ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တာကြောင့်သောတာရှင်တွေဝေဖန်ကြံမေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့ထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်
1: ။အခုဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကနေအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့သောတာရှင်တွေနဲ့ပို့ပြီးချောချောမုံမေးဆက်သွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ထပ်ပြောပြပါမယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစီဆိုတဲ့နေရာကိုတွေ့ချင်ရင်အဲဒီကနေစာပို့မယ့်ဆာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ်။
0: NHK ဘောဂျပန်ဝိုင်းတော်သားတွေကစာရီကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ
1: ်။ကဲ၊ကိတွေ့ရေအခုဆက်ပြီးလာကူကိုတဲကနေထုံနှုတ်ထားတဲ့ခ ्यो နိုနီဟွန်ကို ဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
0: ။ကောင်းတော့ပေါ့ကွန်ငယ်ရေဒီတခါဘယ်လာကူကိုဇလန်နဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကွန်ငယ်ရေ
1: ဖူရိုရှိခိဆိုတဲ့လာကူကိုဇလန်မှာ

0: အားလို့ထူတဲ့ဆောင်းလို့နာမည်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တယ်လေ။ဇလန်းလေးကိုပြန်နှွေးရရင်သဝင်တိုးတက်ပြီးအရက်ကြိုက်တဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ရိုးသားတဲ့ဇနီးသက်တို့အကြမ်းမှာအထင်မှားစရာအဖြစ်ပြကြုံရတာကိုယောက်ျားပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့လူကကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းပေးတဲ့ရည်စရာဇလန်းလေးပါ
1: ။ကေတော်မတ်မိတယ်ယောက်ျားရဲ့မျက်နှာကိုဆောင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့မျက်လက်ဆက်ဆန်းကဲထုတ်ခဲ့တာလေ
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဇလန်းရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ဖူရိုရှိကီဆိုတာဂျပန်မှာဟိုးရှိခိကလေးကပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးဖို့အသုံးပြုတဲ့အဝတ်အစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဖူရိုရှိခိဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူအနားတွေကိုလုံးထားတဲ့ပိတ်စာတစ်ခုပဲမဟုတ်လားကိုငယ်ရေ
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ထုတ်ပုံထုံနည်းကတော့ဖူရိုရှိခိပိတ်စာကိုဖြန့်ချလိုက်ထုတ်ပိုးမဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီပေါ်တင်ပြီးရင်အနားလေးဘက်ကိုဆုချီလိုက်တာမျိုးပါ။အသုံးမလိုတဲ့အချိန်မှာခောက်သိမ်းလိုက်ရင်လွယ်လွယ်ကူနဲ့သွားလျာယူသွားလို့ရပါတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဝိဇ္ဇာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘာပစ္စည်းကိုမဆိုထုတ်ပိုးရပါတယ်။ပစ္စည်းအကြီးအသေးလိုက်ဖူရိုရှိခိရဲ့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသလိုပစ္စည်းအမျိုးအစားလိုက်တဲရလွယ်အောင်ထိခိုက်မှုမရှိအောင်ထုတ်ပိုးနည်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။ပလင်းတွေပန်းအိုးတွေကိုလည်းဖူရိုရှိခိနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးတင်းတဲ့နီကိုတင်ပေးတာကိသွဲတွေ့ဘူးတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပိတ်စာတစ်ခုကတကယ်ကိုတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့တိတိကျကျတဲရလွယ်အောင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်
0: ။အခုခေတ်မှာတော့ဒီဖူရိုရှိခိတွေကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကသုံးနေကြတော့မှာပဲအဲ့ဒီလကူကိုဇလန်နဲ့ကနောက်ထပ်စကလုံးတစ်လုံးကိုပြောပြခြင်းမှာသေးတယ်တဝွန်တိုရဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုယာခိမိုချီကိုယာခုလို့ပြောပါတယ်ယာခိမိုချီဆိုတာကတော့မိုချီကောင်းညင်းတောင်းအကင်ဖြစ်ပြီးတော့ယာခုဆိုတာကกินတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်ဘာသာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းညင်းกินကိုกินတယ်ဖြစ်ပါတယ
1: ်လေးတောင်ဆက်ပြလို့အခဲပုံစံမိုချီကောင်းညင်းတောင်းအတုံးကိုတန်စကားပေါ်တင်မိกินကျပ်ပြီဆိုရင်ရှောယူပဲငံပြားလေးနဲ့တိုးပြီးစားရင်စားလို့ကောင်းပါတယ
0: ်အနန္ဒီကလည်းမွေးနေတာပဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးယာကီမိုချီကောင်းညင်းကင်ကိုမီးနဲ့ခင်တဲ့အချိန်မှာမိုချီကောင်းညင်းတုံးကဘူပေါင်းလိုပဲဖောင်းပွာလာပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒီပုံစံကစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာပေါ့ဖောင်းပြီးနှာခေါင်းကိုဆူထားတဲ့မျက်နှာနဲ့ဆင်တူတာကြောင့်ယာကီမိုချီအိုယာခုဆိုတာတဝင်းတိုးပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတာကိုတင်စားပြောတဲ့စကားဖြစ်လာတာပါ
1: စကားလုံးသုံးတဲ့နည်းဥပမာပြောပြပါမယ်ခါရဲဝါယာခိမိုချီအိုယာခုဟီတိုဒက်စ်သူကတဝင်တိုတဲ့သူဖြစ်တယ
0: ်တဝင်တိုတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်နောက်စကားလုံးတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ရှစ်တိုဆုလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှစ်တိုဆိုတာကမနာလိုမှုတဝင်တိုမှုလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဥပမာအသုံးနှုန်းကိုပြောပြပါမယ်ခါရီကဟိုကနိုဂျိုဆေတိုရှာဘဲရူတိုခါနိုဂျိုဝါရှစ်တိုဆုလို့
1: သူကတခြားမိန်းကလေးနဲ့စကားပြောရင်ကောင်မလေးကမနာလိုတဝင်းတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော
0: ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအသုံးချမယ်ဂျပန်ဘာသာစကားဘူးတူတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့မှုတဲ့လာကူကိုတွေတဲ့ကတော်တာရှင်ကြိုက်လာကူကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်စောစောကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဂျပန်စကားလုံးနဲ့အန်ခိုက်ပါပဲဒီလနားဆင်ရမှာကလင်ကီနိုကောမတဝင်းတို့စရာချင်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါ
2: မင်္ဂလာပါတော်တဲ့ရှင်ဂျပန်ရွာစပြောနုပညာလကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဂျပန်လိုလင်ကီနိုခေါ်မလို့အမည်ရတဲ့လကူကိုဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လင်ကီဆိုတာတဝင်းတူချင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်မဆိုတာကတော့ကျို့ဒါမှမဟုတ်လက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ကစားရတဲ့ဂျင်းကိုပြောတာပါဒီတော့လင်ကီနိုခေါ်မဆိုတာတဝင်းတူချင်းရဲ့ဂျင်းလို့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့ရပါမယ်အဲဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့မြန်မာလိုတဝင်းတူစရာဂျင်းလို့အမည်ပေးထားပါတယ်ဟိုးရှိခစ်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့လင်ယောက်ျားတွေကအငဲနှောင်းထားတတ်ကြတယ်ဆိုတာကမထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ဇနီးမယားအဖြစ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအသိမှပြုတာတော့မဟုတ်တာကြောင့်အငဲနှောင်းဆိုတာအငဲနှောင်းပဲဆိုပေမဲ့မယားကြီးအနေနဲ့ကတော့သိပြီးတော့သဘောကျစရာအကြောင်းရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကတော့အေဒိုမျိုးကကုံစုံဆိုင်ကြီးဒီဇိုင်းရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်နင်မယားအကြောင်းပါ။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒါနာဆမာမှာအိုဆုနဲလို့အမည်ရတဲ့အငဲနှောင်းတယောက်ရှိပြီးတော့ဒါနာဆမာကအိုဆုနဲကိုအင်တလုံးဝယ်ပေးထားပြီးတော့မကြာခဏအဲ့ဒီအိမ်မှာညအိမ်ညနေနေလေးရှိပါတယ်။တဝင်းတိုးတတ်တဲ့ဆန်ရှင်ကတော့အုတ်ဆာမာကသူ့ယောက်ျားအိမ်ပြန်မလာတာကိုသဘောမကျပါဘူး။တနေ့မှာညနေဆောင်းလာပြီမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူပြန်မလာသေးတာကြောင့်အုတ်ဆာမာကဆိုင်မန်နေဂျာဘန်တိုဆန်ကိုလာပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်
3: ။ဘန်တိုဆန်ဘန်တိုဆန်ဒါနာဆာမာဘယ်သွားလဲမသိဘူးလား
4: ။ဟာအုတ်ဆာမာကြုံမသိဘူးယာ။ဟိုငွေစင်းနေစစ်စစ်နေတာနဲ့လीဟိုဒါနာဆာမာဘယ်သွားလဲကြုံမသိဘူးယာ။
3: ဟုတ်လားစနေကြီးကြီးစနေကြီးကြီးနင်ရောဒါနာဆမာပဲသွားလဲတိလား
4: အေးကျွန်တော်လားအိုးဒါနာဆမာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလीကျွန်တော်ကစတိုကန်နေရောက်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသွားလဲမတိလိုက်ပါဘူးယာ
3: ပြီးရောပြီးရောဒါဆိုဟဲ့ခင်းစကေ
4: အာမတိဘူးယာဥစ္စာမ
3: ငါဘာမှမမေ့ရသေးဘူးလी ဥက္ကံမှာဗာမေးမလဲဆိုတာမေကွန်းကြီးကပေါက်နေပြီသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေမလို့အသင်ဆောင်နေတာဗျ။တင်းဆုံးတွေကတိတ်တိတ်နေကြတာ။တန်တာဆာမအတွက်ဆိုတခါလေးစက်တိုက်ထားသလားမိုက်ရတယ်။ယောက်ျားတွေကသူ့ကိုချင်းချင်းကြတိတ်တက်လိုက်ကြတာ။အားလုံးမိမတွေရဲ့ရန်သူပဲ
2: ။ဆိုင်ရှင်ကတော့ဟာစိတ်တည်ဆိုးပြီးတော့ရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့အခန်းထဲကထွက်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုဂျန်ကနေပြေးလိုက်ပါလေ။အဲ့လိုတရှုံရှုံနဲ့ဖြစ်နေတာကိုအင်ကူအတော်ကြီးအိုတက်ခီကကြားသွားပါလေ
5: ။ဥက္ကံမှာဥက္ကံမှာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ငုံနေရပြန်လာတော့ဟိုရီကအိုတက်ခီကိုပြောပြစမ်းပါဦး။
3: အိုတက်ခီကျုပ်တို့ရဆင်းနေတည်လား။ဒါနာဆာမဘယ်သွားပြန်ပြီလဲမသိဘူး။အခုတပတ်တည်းမှာ၃လရှိပြီ။ကျုပ်ကဘာမှပြောပြန်နဲ့ထွက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့လေကျုပ်စိတ်အတူဆုံးကဒီဆိုင်ကဝင်နှန်းနေကိုပဲ။သူတို့ကသူတို့ဆရာဘက်ကလိုက်နေကြတယ်
5: ။ဒါနာဆရာဥက္ကမယောက်ျားဆိုရလေဘယ်သူမှအတုံးကြတာမဟုတ်ဘူးတော့။ဥက္ကမကဒီအင်းရဲ့အင်းရှင်းမလေဒီတယ်မကပို့ပြီးတော့ဂရုဆိုင်ရမယ်ဟာကို။
3: ဟုတ်တာခီချေစုတင်လိုက်တာအခုလိုကြည့်ရခံစားချက်တူနားလေပြီးနေတာလေရှင်တယောက်ပဲရှိပါလေဒီမှာလေဟိုနေရာဝယ်ထားတဲ့သတို့တခုကျုပ်အတွက်အရွယ်ကနည်းနည်းလေးကြည့်နေတာရှင်သုံးလိုက်နော
5: ်အိုးမဟုတ်တာသတို့ပဲကြည့်လေးလိုက်ပါလေ
3: ဟိုဒီလောက်လာတယ
5: ်သတို့ကျုပ်လိုအသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့လိုက်မယ်မထင်ပါဘူးတူ
3: အင်း
5: ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာမရဲ့စည်နာကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်မှာတော့ကျုပ်ကဆိုရင်လေဒါကြောင့်ယူလိုက်မယ်နော်
2: အဲ့လိုမျိုးဆိုင်မှာဖြစ်ပြနေချိန်မှာဒါနာဆံမတယောက်ကတော့အငယ်နော်အိုစုနဲ့အိမ်မှာတာယာနေပါလေ
3: ။အိုစုနဲ့ငါမပြန်တော့ဘူးကွာ။တင်ညဒီပါပဲအိမ်မယ်။ဒါနာဆံမတင်ညအိမ်မှာလားဆောဆီပြောရမဟုတ်ဘူး။ဟိုမှာအကိုကြီးတွေပဲစာရခရှိဆံကပြန်မထင်မိစောင့်နေတာ။အာဟုတ်သားမယ်။ဟေးစာရခရှိငါခုနော်ရေးဆိုင်အိမ်ကိုရောက်နေပြီးတခြားမိတ်ဆွေတွေရောက်လာလို့ဤကိုကြားထိုးကြမှာမို့လို့ဒီညပြမလာဘူးလို့အိမ်ကိုပြမင်းငါမင်းမပြောလိုက
5: ်အေးဟုတ်ကဲ့ပါနာနာဆမာ
3: ဟာတော်တော်အမိုးချုပ်နေပြီပဲဒါနာဆမာကဒီအိမ်ကိုလိုင်းငါပဲအမင်းဆောင်ဆောင်နေရတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ပြန်ရောက်ရင်ဒီဥက္ကမကစိတ်ဆိုးတော့ကလေးငါပဲခံရတယ်သူယောက်ျားတို့လေးတမ်းမမနဲ့တော့မပြောဘူးနဲ့ကျုပ်ကတာမဝင်နေလိပါဟိုတချင်းလေးတွေကလို့ပေါ့ကျိုးဝိုင်းအတွင်လေပတ်ချင်းဖြင့်မန်တင်းရသုံးဟွန်းဂျင်ကနီတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လေပတ်နိုင်သည်မဟုတ်ချေသူများလှဲ့လို့လက်နေရတဲ့ဂျင်လေးပါဗျာကျုပ်ကစာလကကြီးပြန်လာပါပြီခင်ဗျအ
5: ိုးစာလကကြီးပြန်လာပြီလားဒါနာဆံမယောဟိုအိမ်မှာဗျလုံပြန်ပြီဒီတခါဥက္ကမတကယ်ပေါက်ကွေးတော့မာဟေးစာရကူကြီးမင်းတတိသာထားပြီးတော့နေပြီတော့
3: ဗန်သူစာကျုပ်ကဘာမှမဟုတ်တာလည်းမလုပ်ရပါဘူးနဲ့အခုလိုစိတ်ဆိုးခံနေရတာနည်းနည်းပါပါကုညီပါဦးဗျာ
5: ဟာဟာဒါတော့ငါလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါတို့တော့ဆက်ကွင်းတိတ်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလူကြည့်ကြလို့ပြီတော့
3: အင်းတကားဝင်စံကြားလိုက်ကြည်တန်တာဆံမပြန်လာပြီလား
5: ဟုတ်တယ်မာစာရကူကြီးပြန်လာတာပ
3: ါစာရကူကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီဒါနာဆမယောအေးဒါနာဆမကဒီဟိုခိုးနို့ရေဆိုင်အင်ကိုရောက်နေပြီးတော့တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းရောက်လာကြလို့အဲ့ဒါဟိုဤကော်ကြားထိုးပြီးတော့ကစားကြမှာမို့လို့လေဒီညပြန်မလာဘူးလေခင်ဗျာစာရကကြီးကျုပ်ကမညာနဲ့နော်အာကျွန်တော်မညာပါဘူးအေးမအေးမမညာဘူးဆိုလဲပြီးတာပါပဲကဲဒီနေ့ပြန်မလာရောပေါ့ရောဒီမှာလာမုန်လေးနဲ့ရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်လိုက်ပါဦး
5: အာရေးစားနေရနေတော့ပဲကျေးဇူးပါဥက္ကမအေးလာမုန်လေးစောင်းပါပဲ
3: ဟာကောင်းလိုက်တာစားလို့ကောင်းနေမို့လားအဲ့ဒါလေရိုးရိုးလာမုန်မဟုတ်ဘူးအထင်းထဲမှာကုမနုံနုံကောဆန်ထည့်ထားတာ
5: ကုမနုံနုံကောဆန်ဘာတိလဲဥက္ကမရဲ့
3: ဒါကလေဒါကိုစားပြီးတော့လင်ညာပြောရင်သွေးအာမီတော့သေစေတဲ့ကျင်းစာတိုက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေကဲဒါနာဆံမပဲမလဲစားဖက်ရှိ
5: သေစေတဲ့ကျင်းစာဒါမျိုးကတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးတောင်းမှမရဲ
2: အဲ့လိုပြောပြီးတော့စားဖက်ရှိကဥညွတ်တောင်းမှလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရင်ဘက်ထဲကဂျင်းလေးသုံးလုံးထွက်ကြလာပါလေ
3: စားဖက်ရှိမကြီးမငယ်နဲ့ဂျင်းပေါက်ကစားနေတော့လားဟမ်နေပါဦးဒီဂျင်းလေးမှာအမှတ်သားနေနေပါလားဒါကဒါနာဆံမရဲ့မျိုးရိုးအမှတ်သားပဲဒီတကူကကျုပ်မသာဒါဆိုဒီချင်းကပါလေစာရကကြီးမညာနဲ့နော်ဒါပါလေလေပြောစမ
5: ်းအာတော့ပါပြီအကုန်လုံးအမှန်တိုင်းပြောပြပါတော့မေးအဲ့ဒီချင်းကလေဟိုမာလေးအတွက်ချင်းမ
3: ထင်ထားတဲ့အတိုင်းမရင်ရပေါ့ဒါအောင်လန်းစီရင်နေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်မှာပဲ
6: အာဟာမဟုတ်ရပါဘူးအေးဒါဒီကလီဒါနာဆံမကမေကိုသွားမလဲဆုံးဖြတ်တဲ့ဂျင်တွေပါဟိုအဲ့ဒီဂျင်တွေကိုလေကျုပ်ကလှည့်ပေးရုံပါပဲဒီလိုလှုပ်ရပါတာပါဟိုဒီအုတ်ဆံမရဲ့ဂျင်ကိုလေဘယ်ဘက်မှာလဲအောင်လှည့်ပြီးတော့ညာဘက်မှာတော့ဟိုအမဒီရဲ့ဂျင်ကိုလှည့်ပေးထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အလဲမှာဒါနာဆံမရဲ့ဂျင်ကိုလှည့်ပေးလိုက်哦ダナ様やじゃははははベベコベベベコベベコ撮ったびかったびかったびかったびお前に人事を打ってびろはควかねタイミーレジャーディニャほいまいめえりるわけや
3: んディジニーをとくるたらにまべ蝶人をにゃべまたほめまをべままたびろなおてかたろ
6: えへへディルラやばれやばれけっこけっこけっこははは奥様ညာဘက်ကိုကိုယ်လာပြီကိုယ်လာပြီဟောအာဟာကိုယ်လုံပြီးတော့ဘယ်ဘက်ထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီဟုတ်ခေါက်တိုက်လိုက်ပြီဟိုအမလေးကိုမကျင်းနာဖူးထလို့
0: ဒီလိုနဲ့အကျဉ်းချင်းလက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါနာဆမ္မာချင်းဟာအရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့လေတဲ့အခါမှာအငယ်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီမယ်အရှင်သိမ့်မကောင်းတဲ့အခါဆိုရင်ဥက္ကဆံမဘက်မှာရက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာအင်ကူအိုတက်ခီကဝင်ပြီးတော့နားချလိုက်ပါတယ
7: ်ဥက္ကဆံမတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဒီတဝန်တိုးစရာချင်းကအရှိန်ကုန်ဟုံပြက်တာနဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်လေလာမှာပါတော့

0: တော်တာရှင်တွေ online ကနေလကူကိုဇလန်ရဲ့ပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့ NHK World Japan ရဲ့ internet စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာအဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်စောစောကဂျပန်စကားပြောပြတဲ့အထဲမှာပါတဲ့မိုချီကောင်ကြီးတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနံအထွက်ကောင်းမို့မိုချီမုတ်တဲ့ပြိုင်နဲ့ရိုးရပွဲအကြောင်းမှာမီယာဇာကီခရိုင်ခူနီတိုမီမျိုးကဟန်နော့ဆုကအီနာရီနှစ်ဖျားကြောင့်မှာ100ကီလိုဂရမ်နီးပါးလေးတဲ့မိုချီကောင်ကြီးမုံထောင်းပြားကြီးကိုတည်ပြီးဘလောက်ဝေးဝေးရှောင်းနိုင်လဲဆိုတာကိုရှင်ပြိုင်နဲ့ရိုးရပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီတလိထုံးစံကိုအိုချီခါရာမိုချီဖခုတ်ပြီးလို့ခေါ်ပြီးခွန်အားကြီးမှသူကကြီးမားတဲ့မိုချီမုံကိုတည်ယူခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
0: ်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ခြင်းရင်အင်တာနက်ဘရာဝဇာမှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး NHK World Japan ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာကိုရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော
1: ်သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော
0: ်ဆာယိုနာရာ
2: သောတာရှင်တို့ရေဝေဖန်ချက်ပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Barmy Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့ Internet စာမျက်နှာကနေလဲဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်